0: aming kaudero ning Dios, nyoing milalako hing kasalanan ning yato, nuan laring mayayawos hing apunan ning kaudero.
1: Ginoo, yak matambang tanggap kero, dapot yakas ngayang amano mo, kumayot na ako.